0: Te thei an union atato e por yane yore re mena o yaurana, bonjour. Allô? Allô, allô?
1: Allô?
0: Eh?
1: Ok.
0: Etienne, et te huru?
1: Aja, maite. E te pae waro maite hiar.
0: Ah, ahuru e te an union. Eh, kafe maite e orua.
1: Mm. E maproji.
0: Eh.
1: Ata tuna na mamaro. E mate yone te man api. Tana tu mo tu hore ato. Tana tu to wa fi pa ho ki ti to te vere mo wa hi ato fin. Ato ato e mate te man api. Te maproji.
0: Eh?
1: Airo e pa.
0: O te roa. Ta piero o rena ta mutiha?
1: Ya tra ta piero.
0: Ta mutiha tra api e tra tauri e a?
1: Oala.
0: O te roa. E ta madam.
2: Haruru te paura e.
0: Haruru te paura e. Mamma kiru gai raksi e. Trata men a superstar eh o tiroa.
2: Toda ki superstar, ta pa evti sha no para rai.
0: Oi pe. O tiroa.
1: Andre magi.
0: Eh na na. Eh mai te at oru et imhana. Na. Mari do ninyu amai. Te te ya ninyu na tatu en otra pele o standard de la première yaurana bonjour.
3: Eh, yorana maiki.
0: Eh, yorana maiki oe.
3: Ah, yorana maiki oe, chui wahura mai ni to eti ara. Mea me moe. E tēnā oe, me eru pe tatatu radio. Eau toho ai a Will, me eri toho ara ta oe. E tēnā maiki, te e no ti te mamana o to oe, me oe o no te oe, no te emu mea pruti tatatu.
0: Eh.
3: Te pe paura mai en murati o chau amui.
0: Mm-hmm.
3: Tare rao, e hi o no mea o aforo ke tawini, o afanotia e o tapura. Yara e mohe tatou I omo tauni rao aponutia e hua hua roa e nore mea te tapiwiwi rao pei rato. Ta muhina aror hei to rato hare to ki ta ki tia mara. Yo tapura wau hei e hana me rato ome. Ta pe muhea no te chau amui. Nore mea yo ite rohi e chohoa, trai e chohoa e hare hina e ni ki tia mara. Ai te pei aforo. Eh, no e yahi o rao tra fa aforo ra e ufari ki tapura na adoro. E eipa to muri de me. Nōt mea te arepurepu ka hōpe tō tātou whenua. Tā tātou ie, tō tātou whenua. Tō tātou ne mu whātere rā I o ae pope ete. E piti o tō mūna he me o ni tā tātou e anu te mhana pae tō pae ane. Te e pai e mu te o kia o te whautua hia, o te hawa hia atua. O te e pe umuni pe tāna pe I wha oi pope norto pe te ahi. Tā rātou I whanu. E te hōtō aro pe ona te e mu mea. Ai, nea rei tera. Tare no tino trewo pro no ya me kita mu mana ene. E ta no todo mura muto ye hio po hio. Eh. Yo do mo no ya e muto ira to a. Ora to ye me aforo ai. Te ve ra ho. Te ve ra ho me aforo. Te ve ra ra ita. A te faite mo ira. A te pae una ra ira ta na muni a wa no me muni a me te ita te mu ve a muto ye otia. Ani bae mi te ta mato e muni he ro wa ta no ri bae. Me atiara. Me viviro te emu hepa I tupune. Not mea te aro nei mu taafira no te emu hepa ai to tato tenua. E na te e no hoa mu fea aro mea opani ne e wha oipa wa hauro pe te emu mea rau te aro. Mea reka piti huruma piti milioni. Ai, me e hoa e ai. Me e hoa e mea rei. E hae tu hei. Apo hei pe te big one ni. Sabai. Mena hia pe nene mitra. Ai, fautua tra mutata. A e to tātou mutate e roa ana era, e hare ni tāngia.

Tako tai a te holavalu, alofa mo fka papa tuka inga e whanono mai. Ma Lopez koto mauri mo te angatono mai ki te hoko atu o te utemi whelave i te la te oda tō motu. E kua mahino atu ala fa upea mo kasua ki te matahi. E whakamalo ki a whetu I te aluanga o si ana ala ala o kata ki o whaka ala ala I fuki tātou talu mai a te holani mama fuata. Te whielahi a te loto I tata toto e whakatahi fia fia whenei na angalosi koto kore ka inga e whakono mai I te neti mai falani tahisi karetonia pe e kohe tahi atu pe ia uwhenua I te malama eni malo pe ia te mauri mo te kātaki pe mo te whietuku mai e pe fuki o tauto whakono kia maari e fuki o tata toki I lātio uvea mo futuna uluaki. E awahi atu I a te aluangot whakatahi mahalo a tātou pēr mō te holo I whenua mō tāna tō hiva eni fo I au.